0: Vendo todos los activos, irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad. Estaba de fiesta cuando escribí esto.
1: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
2: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
3: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-571-0831. ¡Liz!
4: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación. Pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas, y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
3: Llame a Safe Credit Solutions para una consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. 1-888-571-0831. 1-888-571-0831.
4: Resultados pueden variar.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
8: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
7: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
8: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
7: Así es como se vive el verano.
8: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
7: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
9: Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Cash por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
10: Dueños de casa, si están atrasados con el pago de su casa y necesitan ayuda, llámenos hoy mismo a CasaBank al 1-888-461-4639. Como banco privado, CasaBank ofrece flexibilidad y ayuda para dueños de casa actualmente atrasados con los pagos y préstamos de su casa. Evite perder su casa. Llámenos hoy mismo al 1-888-461-4639, 1-888-461-4639. O si necesita dinero para arreglos de su casa o para convertir su cochera en una vivienda ADU, llámenos. Ofrecemos programas hipotecarios flexibles. Si su banco lo negó por falta de ingresos o por tener mal crédito, llámenos. 1-888-461-4639. No pierda su casa. Si están atrasados con los pagos de su casa y necesita ayuda, no hagan más desidia. Y llámenos hoy mismo a CasaBank al 1-888-461-4639. 1-888-461-4639.
11: Condiciones aplican.
12: Wait, everything on this IHOP value menu is just $6?
13: I told you it was amazing. A huge plate of pancakes, bacon, and eggs is just $6.
12: Wow.
13: There's also French toast, a ham and cheese omelet, and oh, they got a BLT and fries now.
12: Okay, we're coming here every day.
13: You don't have to tell me twice.
12: Feast for just $6 with the IHOP value menu. $7 in some locations, available every day for a limited time at participating restaurants in the U.S. Hours may vary. No substitutions. Not valid with other discounts or promotions. Prices may vary.
14: Hola mi gente, su servidor José Jordán, abogado de inmigración y ley criminal. Y teniendo este programa de las 5 de la tarde a toda ley por tanto tiempo,